0: Ja. Yeah. I'm finished.
1: Da er det bestemt dig.
0: Okay. Vil du gøre?
1: Ej, jeg vil gøre.
0: Vil du gøre hjem?
2: Start FM.